0: Baganda bange mwegayirire Katonda Pati omuyinza wa buli kantu asiime ekitambiro kino kye tumuweereza.
1: Omukama ekitambiro ekyo akisiime akiggye emikono gya kitaale kibeeremu erinnya ly'ettendo n'ekitiibwa naffe kitugase awamu n'ekereza yonna omutukuvu.
0: Naye Mukama tukwegayiridde tusaasire otunuulire okuweereza kwaffe kyetukuweereza kibeere ekitone ky'osiima kituyambe okukwagala okusingawo. Tukikusaba nga tuyita mu Kristu Mukama waffe. Mukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere nammwe.
0: Muyimuse emitima.
1: Tugiraziza eri Omukama.
0: Twebaza Omukama Katonda waffe.
1: Kisaanye n'okuteekwa tuteekwa.
0: Wamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa kituufu ddala era mwe mutubiira n'okulokoka. Gwe Omukama Pati omutuukirivu Katonda omuyinza wa buli kantu so wannaku fa okwebaza bulijjo na buli wantu nga tuyita mu Kristu Mukama waffe. Yatusaasira fe abantu okusobya kwaffe nakkiriza Maliyo mbeerere ba muzaale. Yabonaabona ku musaalaba n'atuwonya okufa akagenderere ate bwe yazuukira n'atuddiza obulamu obutaggwaawo. Batusse ekimu ne bamalayika ne bassaabamalayika ababugiriza nnamulondo abafuzi era wamu n'ennyiriri zonna ez'eggye ery'omu ggulu n'okuyimba oluyimba olukutendereza nga twatula obutamala nti
1: mutuukirivu mutuukirivu mutuukirivu Omukama Katonda w'amagye ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi. Ozanna waggulu eyo oyajja mu linnya ly'Omukama atenderezebwe. Ozanna waggulu eyo.
0: Kiroofaayo Mukama oli mutuukirivu gw'ensulo y'obutuukirivu bwonna. Tukwegayiridde ebirabo bino biweeko mwoyo obifuuka ebitukuvu tufune omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristu eyali agenda okuweebwayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Era baamala okulya ekyekiro Nadia ne Kaliisi era ne yeebaza n'awo abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna anti eno ye Kaliisi ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ey'olubeerera ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okubasonyiyisa ebibi kino mukikolanga lwa kunzijukira. Ekyamagero eky'okukkiriza
1: tulangirira okufa kwo ayi Mukama twatula okuzuukira kwo okutuusa lw'olijja.
0: Kale nno ayi Mukama olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe tukuweereza omugaati gw'obulamu ne Kaliisi ey'okulokoka nga tukwebaza kuba tugwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza. Tukwegayiridde nnyo nga tukwesengereza fe abagaba n'omubiri n'omusaayi bya Kristu mwoyo mutuukirivu atukuŋŋaanye wamu. Jjukira ayi Mukama kereziya abunye enkulungo y'ensi mujjuze yenna okwagalana wamu ne Papa waffe Leo Ssaabasumba Paulo Ssemwogerere ate n'abo bonna abaakwawulirwa. Jjukira ne baganda baffe abeebasenga basuubira okuzuukira bakkirize bajje gye akayakanira mu kitiibwa. Jjukira n'abafu bonna be wajirira ekisa mu kufa naffe ffenna tukwegayiridde tusaasire saaniyo okugabana ku bulamu obutaggwaawo okuteena n'okugulumiza wamu ne Maliyo mbeereva mutuukirivu nnyina Katonda ne Yozefu bbaawo mutuukirivu n'abatuma abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyidde obwedda bonna nga luyita mwana wo Yesu Kristu. Gwe Katonda Pati omuyinza wa buli kantu abali ekimu ne mwoyo mutuukirivu mu Kristu ono mwoyita okufuna n'okufuna amu naye era mu ye mwafunira buli tenna buli kitiibwa emirembe n'emirembe.
1: Amiina.
0: Nga Mukama waffe bye yatukuutya eby'okutulokola n'okutulagira ye Katonda mwene n'atulagira tuguma ne tugamba nti Kitaffe ali mu ggulu
1: erinnya lyo litiibwe obwakabaka bwo bujje by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu otuweerere emmere yaffe eya buli lunaku osonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi totwala mukemebwa naye tuokole mu bubi.
0: Ayi Mukama tukwegayiridde tusokole mu bubi bwonna tuyambe tube mu ddembe tujirire ekisa tuwone ekibi ennaku zonna tutebenkera awatali kutabukana kumu nga tulinda okwesiima kwe watusuubiza n'amatuuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo.
1: Gwe Kabaka, gw'owa obuyinza, gw'owa ekitiibwa emirembe n'emirembe.
0: Ayi Mukama Yesu Kristo gwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe, mbawadde emirembe gyange. Totunuulya ebibi byaffe naye amaaso go gazze kukkiriza kwekereziyawo. Kkiriza okumuwa emirembe n'okussa ekimu nga bw'oyagala. Wawangala nolamula emirembe n'emirembe.
1: Amina.
0: Dembe ly'Omukama libeere nammwe ennaku zonna.
1: Naawe libeere naawe.
2: Akaliga ka Katonda akajjawo ebibi by'ensi.
1: Otusasire.
2: Akaliga ka Katonda akajjawo ebibi by'ensi.
1: Otusasire.
2: Akaliga ka Katonda akajjawo ebibi by'ensi.